0: Yes, and some nasi ewa konfuwa noche abay yare sabi ya nimina watu.
1: Akuma.
0: Enkoma ye diye dudu anuwa efi honu mwa bra. Empenifuwa womda ya sabi ya nanu. Ebebo amaniese emergency unit honu mnyadi ya wonu ebeje ayafobia wonu fifiye. Eba kusise wonu mwa maji omegu wonu betumi abo honu bra. Sansa ya sabi ya nanka sanu. Mprimpira niye kasanu. Na ya diya wonu mwa wosu omu ebeda ya sabi ya honu kwa na abroso. Ama bese nipa bese diusia baako ena samprimpri no omoba amanye no omoda ayasabia hono mo mchese binsu kura egwe chira nipa bese diasa enai a omusu hiasa yarefo omuse ombeba ayasabia honso abeje ayasa hono mo enunti namsuma mpenifuwa chese wanomu enya ayarefo biyako sisi ombetumi eibie edi efri hono mo ansana afufronso kura etumi aba sansise ebetoja ena asoesha pomudimu samso Echro kra tatin tin tin tin tin. Ede ba se debi. En semu wa mpenifo ede betri jano. Sebi. Eni ma mpenin sembi odika akam. Se ekoba se ubi eba ya sabia. Titu emergency unit wa. En se se wanum eda omechi eche se eni pano. Enunti eba ni saadi anasa ansem nun. Etieti ya ma mpenin semu wa waka ede atuho. Ema mpenifo kra chro kra ta se. Mpenifo omuda ya sabia nanon. Omumran krain. Embe yi wanum ahon anon. Na wo san komodie komodie ye mu e ade a ukopie komfo no chaba ya sabia wonom dia eye emergency unit wono de che ye kan no e nipa wonom ebo piso no de bia da sanetia e wonsem no eye nimsem dada omanfo e ko kodia ya sanu di hu nkomo edi hu nkomo di hu nkomo am na ne tomwo ene sem ene san komodie no aman enam so ama adehye bia wonom ekwa ya sabia ho Edu amade hye ekoh ahyenkafo bi nsukura wonum efa nipa de wonum ekoh se debi se ekoba se debia da yebedi san komo yebedi nkomo yi nanso won kanka omania omukai se nanum ho abansi 500 bed capacity maternity and children's block wo si ewo konfano che aban sabia ni nyina no omugidi se senka aban atumi awie kura anka ebeboa amakwa ba da da ba bi amomatumi ede aboa age ayarefo enkwa Enunti ayarefo ene adehye bi awonmo adehye nso eda konfo anoche aban asabia ni mu ene ahyenkafo bi omude omanfo eta kwa asabia ho ebo amane se omude omo saban senke nei aban hwe nonfo nani enko maternity blog wonum na sika titia kemu no wonhwe na wonfa enwie dwumadie ni mfa ma wonum na eba ne se ebebo ama ayarefo a wonum eba ho ene adwumafo a wonmo konfo anoche aban asabia ni mu nso no omo ho atumi aso kwankro Enche no mche se ejumefo, eni kontrata wonum eye ejuma ewo, eye maternity blog wonu, wamu nina adu wamu nadie egu ufomu wamu chese, wamu nkwa ye ejuma. Nini nani se sika ebwa, amu mwetumi edi ya ye se ejuma no, wamu chese asa, ebini ho, enunti, eno mwetu nche wonase ewo jume dienu emu. Ene kan ubi mwa mwafo, edi adise etu mpenifo ni mwa. Senke baya bain, ena neni emeshe jume dieni biyo. Nasi kebi ya kechide no, onfama wonum. Na wonfa wie dwumadie ne basa bebo papa ahyenkafo bi ene omanfo bi a omabusuafo ene won mo mokoje ayasa e wo konfo noche aban ayasa bi ene bi ejibre ene tu ama ne bofo ani muni
2: 7 and 40 na se ayema onfo nipa na kan to hene obi bekese bi omo yamanyo sem nyamanyo sem no mo ye no kwa no mo kan se ka ba ko ayema na se efa bi mana bro se be chede a ene ho se yema so a e wo mi se nipa nkwa de but wo mo wo mo ye jwon so ye nwe no mo so bre Into some cash and form for baby for fra, maybe who's a woman for a body, I didn't come back, baby.